Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos. Logo de tanto mirar, quedei como a palmeira do noso xardín, bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis, e non sei como pasou, molleime de soños.

Acabades de escoitar o poema Chovía pola Codia, pertencente ao poemario Os límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Galegotron. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
6: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
5: E agora, en galego.
6: La nueva configuración del campo magnético.
7: A nova configuración da leira magnética
6: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
7: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
6: provocou unha explosión moi interesante.
7: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
5: Galegotron. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.
8: E iso é bo ou malo?
5: Está calado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
1: Alfombras, barato, paisa.
0: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
1: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
0: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
2: ¡Ei! ¡Ese son eu! ¿Qué pasa?
0: Alfonso VI era rei de Galicia.
2: ¡Oh, chupad esa! ¡Son o rei!
0: Tamén rei de Castela.
2: ¡Mi má, tamén muero!
0: E rei de León.
2: ¡Toma! ¡Alfonso number one!
0: Alfonso tiña dúas fillas.
2: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
0: É neste ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios en herdanza ás fillas.
2: Fillas, vinde por aquí.
3: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
4: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
2: Ai, Urraca. Levo desde que naciches oíndo teu nome, aínda me parece ridículo.
4: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego, dice pega.
2: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas. Son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o Reino de Galicia.
3: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
2: Mete a tu irmán unha gallona. Urraca.
4: Xa está ben, non?
2: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
4: Chámome Urraca.
3: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E dis que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
4: Eu non quero ir ao sur. Ali só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
2: Ui, que leria. Pois cambiado reinos e pista.
0: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
2: Urraca!
0: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o Reino de Galicia foi incorporado á Coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.
5: Audios seleccionados. Quack FM. Cold at days, I'm dreaming about the olden days. Slouching in my lounge, but my mama had me sitting straight. Trying to be my little brother in the Tekken stage. Trying my best to be a father figure, cause I'm 98.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos se lles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha aliorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dixir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo o día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas enriba que non sabías nin de onde.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día a masa de aire atlántico que foi entrando durante a pasada madrugada vai a caracterizar o tempo na xornada de hoxe na zona de A Coruña. Isto significa que teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, un estrato de nube baixa que se irá rompendo e deixará unha tarde de ceo despexado. Temperaturas en valores algo máis baixos que as xornadas anteriores, pero moi suaves, moi propias desta época do ano. Oscilaremos hoxe entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día durante a pasada madrugada unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos sellados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei no, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, a masa de aire atlántico que foi entrando durante a pasada madrugada vai a caracterizar o tempo na xornada de hoxe na zona de A Coruña. Isto significa que teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, un estrato de nube baixa que se irá rompendo deixará unha tarde de ceo despexado. Temperaturas en valores algo máis baixos que as xornadas anteriores, pero moi suaves, moi propias desta época do ano. Oscilaremos hoxe entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día, durante a pasada madrugada, unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade, os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos sellados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que aí poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día, a masa de aire atlántico que foi entrando durante a pasada madrugada vai a caracterizar o tempo na xornada de hoxe na zona de A Coruña. Isto significa que teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, un estrato de nube baixa que será rompendo deixará unha tarde de ceo despexado. Temperaturas en valores algo máis baixos que as xornadas anteriores, pero moi suaves, moi propias desta época do ano. Estilaremos hoxe entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día, durante a pasada madrugada, unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade, os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos illados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: O día a masa de aire atlántico que foi entrando durante a pasada madrugada vai a caracterizar o tempo na xornada de hoxe na zona de A Coruña. Isto significa que teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, un estrato de nube baixa que se irá rompendo deixará unha tarde de ceo despexado. Temperaturas en valores algo máis baixos que as xornadas anteriores, pero moi suaves, moi propias desta época do ano. Estilaremos hoxe entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día durante a pasada madrugada unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos illados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que aí poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día, a masa de aire atlántico que foi entrando durante a pasada madrugada vai a caracterizar o tempo na xornada de hoxe na zona de A Coruña. Isto significa que teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, un estrato de nube baixa que se irá rompendo e deixará unha tarde de ceo despexado. Temperaturas en valores algo máis baixos que as xornadas anteriores, pero moi suaves, moi propias desta época do ano. Oscilaremos hoxe entre os 17 graus de mínima e os 23 de máxima, e todo isto cun vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día, durante a pasada madrugada, unha masa de aire atlántico foi entrando sobre a metade oeste de Galicia, deixando unhas primeiras horas da mañá de ceo bastante cuberto nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. No interior da comunidade, os ceos siguen pouco nubrados ou despexados. Estas nubes baixas e as néboas que temos tamén no oeste iránse retirando pola tarde, agás algúns puntos sellados das rías baixas en xeral, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas estarán en descenso na metade oeste, seguirá intensa calor na zona de Ourense e sur de Lugo, con valores que aí poden mesmo rebasar os 35 graus durante a tarde, todo isto con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento iso sí cambia a componente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas cintas superarán os 30 en Ourense sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de componente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca, cando a lúa namoraba soutas cumes. Eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: Que me gustaría, pues, darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande poderosa. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Se perdemos la fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento xo sí cambia a componente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere dicir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas ainda superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de componente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, poucos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento, iso sí, cambia a compoñente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas ainda superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de compoñente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento iso sí cambia a compoñente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas ainda superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de compoñente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento iso sí cambia a compoñente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas tendas superarán os 30 en Ourense sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de compoñente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento iso sí cambia a compoñente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas xa superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de compoñente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
3: Quack.
2: O Quack é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM, correcto.
4: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, poucos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento xa sí cambia a compoñente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas cintas superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de compoñente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nen aparece nos mapas, perdido para sempre na morada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención. Unha idade na que a maxia imperaba e había espazo para o misterio e o descoñecido. Unha idade na que non había amo, pois que o home aínda non abandonara o colo da súa nai, a terra. O león e a serpe eran animais sagrados porque, sí, amigos, daquela había cousas sagradas.
6: Veña, comeza de novo, pero que se entenda.
7: Non.
6: Agora non queres? Foches ti quen se empeñou en contar esa historia.
7: Xa, pero que as historias só hai un xeito de contalas. E se non che presta como fago, a ser mellor que o deixemos.
6: E a ti quen che dixo iso? As historias podense contar de moitas maneiras.
7: Pasa outra pataca.
6: Quen che o dixo?
7: Ninguén. Son cousas que se saben.
6: Dixocho alguén.
7: Quen mo había a dicer? Bastante teño con ter que mondar estas noxentas patacas como para ainda por ribaturar alguén ao que non lle gostan as miñas historias.
6: Non te poñes así. A min tampouco me presta moito ter que estar aquí. Non me alistei no exército para ser un simple espinche de cociña. Eu quería aventura, descubrir outros países, outras xentes.
8: E acabache formando parte deste exército de ocupación nunha guerra que ni nos vai ni nos ven. Nora boa.
6: Exército de ocupación. Sabes tan ben como a min que estamos aquí nunha misión humanitaria.
8: Chámalle como chepete. A min sígueme a parecer un vulgar exército de ocupación.
6: E como viñeches dar nel se tanto tanoxa?
8: Son militar, é o meu traballo.
6: E cumpres ordes.
8: Efectivamente, cumpro ordes.
6: Pois para que o saibas, a nosa presenza aquí é fundamental.
8: Para que?
6: Pois para restablecer o equilibrio na zona. Hai que acabar con estes conflitos sen sentido. Guerras fratricidas, injustizas, esas cousas.
8: E crees que a nosa presenza aquí vai a traer a paz?
6: Cando menos hai que tentalo, non? E empregando a forza, se for preciso.
8: Empregando a forza? É así como pensas que se debe actuar?
6: Son militar. Non vou pôr en cuestión as decisións dos meus superiores.
8: Ou sexa, que ti tamén cumpras ordes.
6: Por suposto. Pásame outra pataca.
8: Non aturo este silencio.
7: O bombardeio comeza a 8. Ainde cedo.
8: Sí, moi cedo. Estas malditas patacas semellan non acabarse nunca.
7: Mesmo diría que hai máis que antes.
8: Veña, contanos esa historia.
7: Non podo. Agora non teño ningunha.
6: 10 años, como é que non tes? Hai unha naco estabas nos contando unha.
7: Que lle queres? Eche así. Esas historias véñenme, sen máis. Eu non podo facer nada. E así como veñen, marchan. Non sabes a de problemas que me ten ocasionado iso.
6: Problemas? Por que?
7: Serás parva. Porque cando se presenta unha desas historias, non o podo evitar. Entrame irresistible necesidade de contala. É como se apoderase da miña vontade.
6: Veña.
7: Como cho conto? E ademais, teño un odioso costume de me aparecer nos momentos máis inoportunos.
8: Como por exemplo?
7: Non o sei. Nunca as lembro. Marchan, deixando un extraño baleiro dentro de min. Non sabería como explicalo.
8: Por que che mandaron aquí? Que é o que fixeches?
7: É a ti.
8: Indisciplina, iso dixeron.
7: Iso dixeron. Pois a min, pola miña feizón as historias. Sempre estás a contar historias, dixeron. Sempre esas malditas historias, dixeron. Esas nas que nos deixas en ridículo, dixeron.
6: Un disidente?
7: Iso dixeron.
6: E logo, consideraban que as túas historias
7: desmoralizaban a tropa. Non sei por qué.
6: E de que falan?
7: Vaya, agora interesanche.
6: Non, non é que me interesen, pero...
7: Teño matinado moito niso. Que haberá nelas que tanto lles amole. E sigo sen ter moi claro que é, pero...
6: Pero que?
7: Non sei, pero en todas elas falase... Non sei como dicelo. Dun mundo que foi e que xa non é. E de outro que é, pero que probablemente nunca debería ter sido.
8: Non me extraña que te teñan por unha pestada. As túas historias, polo que contas, atentan contra o cerne do seu sistema.
7: E iso como pode ser?
8: Non o entendes. Demostran que vivimos no peor dos mundos posíveis. Non sei como non te fusilaron.
6: Ei, vos, escoitade.
8: O que?
6: Non sentides? Avións!
8: O bombardeio.
7: Xa son as 8.
8: Iso parece. Pásame outra pataca.

0: Acabou o bombardeio.
1: Iso semella.
0: Durou moito desta volta, non si?
2: O que?
0: O bombardeio.
1: Si, sí, cada vez son máis longos.
0: Isto semella non ter fin.
2: E que llevas facer?
0: Eu nada. Mas creería que o deixasen estar, aínda que só fose por un día. Un día de silencio.
2: É preciso que os rebeldes perdan o respaldo popular. Ben o sabes, non lle podemos dar descanso.
0: Pero onde están esas rebeldes? Píchedes algún?
2: E como os imos ver? Están ocultos.
0: Onde?
1: O outro día, deron unha pedrada na cabeza.
2: Quen?
1: Un rapaciño. Non tería nin 15 anos. Tiña ollos de fame.
2: E ti que fixeches?
1: Quixenlle contar unha historia, pero fuxiu. Non entendo por qué. Eu quería axudalo.
2: Como poden ser tan desagradecidos? Estamos aquí polo seu ben.
1: Tiña ollos de fame e pedras de odio.
0: Canto tempo levamos aquí?
2: Quen sabe?
1: O resto da división xa debía estar de volta, ou non?
0: Iso mesmo penso eu, sen embargo...
1: Non están.
2: E iso que ten? Estamos en territorio conflictivo, non? Puidolles acontecer calquer imprevisto.
0: Como cal?
2: Algúnha ponte estragada, por exemplo.
1: Ou algunha bomba. O bombardeio debeu ser masivo.
2: Non digas parvadas. Selectivo. Sempre son selectivos, ben o sabes.
1: Perdoa. Ás veces o esquezo. Igual que as miñas historias.
0: Temos que sair daqui. Todos os demais deben de estar mortos. Xa non pode quedar nada vivo aí fora.
1: Pois con máis razón, mellor ficar aquí.
0: Pero estades parvas ou que?
2: Temos que seguir aquí, lembras?
0: Por que?
2: Cumprimos ordes.
0: É certo, cumprimos ordes.
1: Pregúntome onde estará agora.
2: Quen?
1: O rapaciño. Ainda vexo os seus ollos.
2: Non te preocupes agora por él.
0: Sí, non creo que volva a ter fame nunca máis.
1: Que queres dicer?
0: Ti que crees? Que agora xa debe de estar...
2: Cala! Non digas iso!
0: Non, non quero calar.
2: Pois vas ter que facelo, escoitasme. Nos non viñemos matar civís. Viñemos restablecer a paz. Viñemos axudalos. Non o esquezas.
0: Aos que nos sobrevivan.
2: Que dixeches?
0: Aos que nos sobrevivan. Viñemos axudar aos que nos sobrevivan. Se alguén se lembra deles cando todo isto remate.
2: Por que dis iso?
0: Por que así? Porque estas guerras son como as túas malditas historias. Non semellan ter fin, pero cando acaban, ninguén se lembra delas. Ninguén se quere lembrar.
2: A ser mellor que volvamos ao traballo. Aínda quedan moitas patacas, e os demais deben estar ao chegar.
0: Sí, deben de estar ao chegar.
1: Volveu! A miña historia, volveu! Por favor, deixádeme que vola conte.
0: Como queiras. Estamos impacientes.

A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nen aparece nos mapas, perdido para sempre na morada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención.

0: previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento xa sí cambia a componente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere decir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas xa superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de componente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Levamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros. Comezaron as festas o luns. Hoxe están a piques de rematar.
3: A ver, hoxe que salimos o...

0: Tiña que facelo, tiña que facelo.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, pocos cambios no tempo na xornada de mañá xoves na zona da Coruña. Seguiremos con estas entradas de aire atlántico, polo tanto, con esquema de nubes baixas pola mañá e ceo máis aberto pola tarde. As temperaturas mañá xoves previstas moi semellantes ás de hoxe, mínima de 17, máxima de 23, e o vento, iso sí, cambia a componente norte, pero soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na xornada de mañá xoves queda caracterizado pola progresiva entrada de aire atlántico, unha masa de aire atlántico que xa notamos claramente na xornada de hoxe na zona oeste, que irá desaloxando tamén o aire cálido do leste da comunidade. Isto quere dicir que mañá amenceremos cos ceos cubertos, un estrato de nube baixa que se irá rompendo, tarde máis solleira con nubes e claros no litoral e temperaturas en descenso. A madrugada será fresca, mañá as máximas xa superarán os 30 en Ourense, sur de Lugo, pero por debaixo dos 35, e o vento de componente ao norte soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Una situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.